naučili tam hlboko niekam úc. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od úc. Pod hladinou spí kamen tvár a testament.